Bonga huku na penzi ni balut mtana ndoniyo mba sambala tonso na mba ichi bimbo Mbili na mba gichi buhingi wakati jinangati singa ibakala Tongana yekala mba ichi buhinga Ola la mango terena la nzune ya idapa ntiji Papa biskwi na ati pendere manzo kotulo tonso Iwara terena zwa ilongo na yati la wakala Kiriki na ati la lubaya Amama chitongo waka wako ibarala o Terenzoni biko utana la ala chitongo wakbari Ala soa siginga fatan zutu vetu vwa susuti gati yoro Warati zonama inge chikodro Ibarala

0: Waratera encore na benita soa gane na ngati singa. Watinda pelele tia sanguti tibi kwa utaso barabe Afrika ibarala ita.
1: Merci ibarala.
0: Depuis ndoa.
1: Le roi mbaye plateau.
0: Le roi mbaye ti plateau. Ala zingo kanjoni.
1: Zingo pende no maka.
0: Ala iku fa deto elaso.
1: Eska vila de ti ni wa kwa mala.
0: Ta kwa me sanguti la na mbaye ti ala kan.
1: Ah,
0: Zoni biko tanala. Singira.

Kwa singa wangu chinzoni duti ya unzi ya wewa ratera encore na beinduru mwanzo kwa Aiti mupasa na iti ya mbando so professeur Jean-Pierre Rousseau Dro kwa singa solo galanina ya tena tena nina legini.